0: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: Dan, nema smisla.

Katie, kako provodiš jutro ili dan? Nije ponedjeljak, još nije sreda, ali je sasvim dobar dan da napravimo nešto lepo i od ovog utorka. Imamo dobru muziku, vi se pobrinite za dobro raspoloženje i za to da vam osmeh ne silazi sa lica. Kroz dan vas očekuju informacije, zabava, korisni savjeti, naravno hitovi koje svi volimo, a sljedeći nam donosi Ilma.

0: hit.
1: Za hitom.
0: Za hitom.
2: Kao stranci, ali nikad nismo bili samo stranci.
1: Radio Magnum.
0: Da, samo hitovi. Bila je to Nina Badrić i Prava stvar. Ovo je Aleksandra Radović i Neodoljivo, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Radio. Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
2: Technic Zone.
3: Technic Zone. Technic Zone.
4: E, ako ste mislili da bežične slušalice služe samo za muziku i telefonske razgovore, novi Soundcore Library 5 Pro Max pokazuju da mnogo, mnogo, mnogo više. Ove slušalice donose hi-fi zvuk, podršku za LDAC, naprednu adaptivnu redukciju buke i čak 50 sati ukupne autonomije sa futrolom. Za kvalitet razgovora zadužene 8 mikrofona, 2 senzora koji registruju vibracije iz kostiju i AI chip kompanije Anker, koji obezbeđuje više od 384.000 signala buke u sekundi, znači sve to može da obradi za sekundu, ali ono što ih posebno izdvaja nalazi se u futroli. Library 5 Pro Max imaju AMOLED ekran od 1,78 inča preko kojeg možete da kontrolišete slušalice, a ugrađeni AI Note Talker može da snima sastanke i razgovore, pretvara ih u tekst i pravi sažetak sa najvažnijim informacijama. Slušalice podržavaju i AI prevođenje razgovora. Cena ovog modela je oko 250 evra, dok se na pojedinim tržištima preporučena cena kreće od oko $230.
5: Let's get back to the hits.

0: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi a preci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
3: Magnum Radio 103.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
1: Ove jeseni. Ove jeseni. Samo na Magnum Radiju.
2: Slušajte najbolju muziku.
1: Slušajte najbolju muziku.

je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.